0: ceasului, ce
1: am? Când a Lucian? Te-am băbat de rețelii până a elu.
0: Aio!
1: Bine aici!